anti sitä uraa uzal mori. Me tiedä, se absoluusi formatiivinen asustantus, vaikka me sieltä uzaa ei moru natraal. Moru natraal sille. Ne vielä mä existuja alle lokaali. Ne vielä ei moru sinne minua kanssa, että hän moru sille. Hän on fiilkat, ihan fatfatin, ihan, että hän moru sille, parantaa liian. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Ayhan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ula Lavos, Nate Vela, Paya Montu Kahuru Bay, the first Tara Vela Morus Nevema Afetado. You don't know Kasuma there. It's a procedure, Tao Adubus,